Yes. And productivity board sa pagsunod sa wage order ubo sa articles 122, 123, 124, 126 o 128 sa labor code

gisubiti na sa Department of Budget and Management kon DBM ngadto kang presidente Marcos Jr. Kagahapon ang gisugyot nga 7.2 trillion nga National Expenditure Program kon NEB alang sa fiscal year kon fiscal year 2027. Sumala ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang gisugyot nga budget nagpunting sa edukasyon, panglawas, panginabuhi, nasudnong siguridad o pagpalig-on sa baga komunidad. Gitudlo ni Presidente Marcos Jr. ang presidente sa PhilHealth nga si Edwin Mercado isip bagong kalihim sa Department of Health. Siya ang mihulip kang Dr. Jose Pujalte Jr. kinsa unang gitudlo sa posisyon ni atong Hulyo 13. Sumala ni Palace Press Officer Claire Castro, nagsilbi si Mercado kaniadto isip presidente o CEO sa pinagkalain-laing mga ospital gikan sa 2000 hangtod 2016. Si Castro miingon nga ang pag-resign ni Pujalte gumikan sa mahinungdan sa banglawas o dili sa isyo sa sugal. Samtang balita sa gawasan nasod, nagihatod ganinyo sa Don Carlos Water District, pinaagi sa ilang mga Board of Directors o General Manager, Engineer Dominic M. Garcia, nagpadala ang autoridad sa Indonesia o mga eroplano o gagatusan kabumbero aron mutabang sa pagpalong sa nagpadayon nga sunog sa Mount Bromo. Mukabat na sa 176 hektarya ang naugdaw gumikan sa sunog sa Bromo Tinger si Meru National Park, usa sa mga sikat na destinasyon sa mga turista sa nasod sa Indonesia.

0: sa katapusan sa balita sa gawasan nasod ngagyatod kaninyo sa Don Carlos Water District. Gikabalak-an sa mga otoridad sa Australia ang usa ka gibiyaan nga maleta human kini gituho ang adunay sulod nga patayng glawa sa usa ka tawo. Nagtukod gilayon ang mga kapulisan og espesyal nga grupo nga moimbestigar aron masuta ang giingong krimen. Apan nasulta ra gyud sa mga ka-eksperto pinaagi sa forensic examination na usa lamang di ay kasiksdal ang sulod sa maong maleta.
1: Radio KBDAN International News.
0: Mao kato atong buntag o mga balita nga giatud kaninyo sa mga nagkadaiyang

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Ako kay kong pagpasalamat pastor nga banggir no. Akong bana na ulian. Ako kay kong pagpasalamat pastor. Kay ako po dihubak ko pastor pulo kadlaw tumaran ako ibigimat. Na ulian ra gid pastor akong hubak. Ako kay kong pagpasalamat pastor.
2: Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahin.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Oras sa Radyo Kaibigan, alas 12:05.
5: Silap sa kauturo. Mga igsoon, kumusta? Nining musunod inyong madungog. Ang tuluman silap sa kauduhon. Ang tinong sa Mindanao o sa dakbayan sa Valencia. Silap sa kauduhon. Programa mo tunol sa mga balitag impormasyon. Magadayig sa mga angay daigon o musaway sa mga hiwi nga binuhatan. Silap sa kauduhon. Kay ang paglimud sa kamatuoran mao kana ang dakong krimen nga imong mabuhat sa katilingban. Og karon ania ang inyong

Ha, kumusta man kamong tanan dia? Atong mga palanggang silingan, atong mga palanggang kaigsuunan, dinis lalawigan sa Bukidnon. O gusab, mayong pagpaniod to, mayong pagpaminaw, dinhi sa atong dakbayan sa Valencia. Ang City of the Golden Harvest, gilang kuban sa 31 ka mga barangay. Osbon ko, welcome ug welcome ug welcome dinhi sa atong papanaguban ug dawatan ninyo ang akong mainiton nga pagpanimbaya uban sa Panginaot. Ngani ning oras sa nakamusmayong pagpaminaw, kapiskay, kahimsog, kabaskog sa panglawas inyo ug ato untang natagamtam mga higala niining oras sa. Samtang daigong tagpasalamatan ang Diyos Amahan, Diyos Anak, o Diyos Espiritu Santo sa nagpungasi, nga gracias kinabuhi, maayong panglawas, nga gipatagamtam sa matag-usa kanato uban sa atong tagsa-tagsa kapamilya. Takos ka o Diyos, nga daigong pasalamatan sa tanang panahon o higayon. Ato sa pagdaig sa atong Diyos nga nagpakatawo, Diyos nga nagpakamatay, ang atong bugtong maluluwas nga mao si Ginoong Hesukristo. Takos ka Ginoong Hesus, daigog pasalamatan sa tanang panahon o gigayon. Alas 12:10 na mga higala din.

Kumusta man mayong pagpaminaw sa atong mga aktibong miyembro sa Kaibigan Christian Foundation Incorporated. Kumusta kamo maigan? Daghang salamat sa inyong makanunayong pagkamanggitan, pagkamatinabangon, pagkamaluluyon, pagkaaktibo sa buhat sa kaluoy. Kining imong pagtabang sa imong isig katawo mga higala, usa ka na sa buhat sa kaluoy. Act of mercy. Kining imong pagtabang sa imong isig kaingon sa panahon sa ilang kasubanan, usa ka na kadakong buhat sa kaluoy. Dakong grasya ang mubalik diha kanimo uban sa imong pamilya.

supported kinid lamang din studio sa Radyo Kaibigan, mga higa. Di ni pamulitika, kundi pagtinabangay. Daghan karong mga grupo, mga giorganize. Daghan karon ng buto ng mga kapunungang grupo, mga higala, gigamit sa mga politiko. Daghan karong mga katawan nga giluto sa ilang kaugalingong mantika. Ang ilarang kaugalingong kontribusyon mao'y ilang gitabang atos ilang kaugalingon. Daghan karong mga politiko, mga leader na grupo, nagmugna o grupo para sa ilang personal interest, para sa ilang pagpamulitika. Ang uban, mga higala, kasamtangang mga opisyal, kasamtangang nagservisyo sa atong lokalidad, pero nahibong kita nganong sa ilang pag-organize sa matagpurok o matagbarangay, muingon nga prioridad ang membro niini sa tabang ni honorable. Unsa man dayon ang inyong honorable, leader lang sa iyang grupo, dili leader sa tanang katawan sa iyang area of responsibility. Nalibog kita, mga higala. Sigig tapok-tapok, murag mga suso, pero giluto ras ilang kaugalingong kwarta. Ang hailo dayon nga tos mga tao, pamimbro mo ane, kay prioridad mo ni honorable, unya kay kami diay nga dili mimbro apan constituente sakop sa iyang lugar nga giservisyuan. Wa na may apila na. Hinom dumi, once nga ikaw usa ka elected official, you are not a politician, you are a public servant. Og imong serbisyuhan ang tanang katawhan nga nahisakop sa imong distrito, nahisakop sa imong probinsya, nahisakop sa imong lungsod, nahisakop sa imong dakbayan. May butar mana or wala diha kanimo, kinahanglan imo gyud nang serbisyuhan nga way pil. Mao nay prangka-prangka nga pagka-istorya, mga igala.

Di na ni ikalalis mga higala, mao na ni ang result sa global warming, mi result sa climate change. Ang abnormal nga daghan sa panahon, mao na kini ang atong nasinati. Gani sa nakalabay nga mga adlaw, tungod sa mga tropical storm, pagyo, habagat, kusog nga pag-uwan dito sa Luzon, nang lutaw na ang mga lugar dito sa Luzon, nakasinati nagpagbaha dito sa Metro Manila o sa ubang pangbahin dito sa Luzon, mga igal. Tungod sa bagyo, tungod sa habagat, ngaway puas nga pagbuha, pabuhagay sa uwan, mga igal. Hangtod karon, daghan pang mga lugar dito sa Luzon,

So atong iampo ang mga lugar nga nakasinatig kalamidad alang sa paspas nga recovery sa ilang palibot mga higala. Alas 12:23 na kaning gigasto pa untas impeachment trial ni Inday Sara Duterte. Ila paninggi gahin nga pundo para sa pag-upgrade, dugang pagtuon unsaon pagsulbat sa problema sa bahas atong palibot. Ila binadyas Metro Manila mas mapuslan pagyudunta. Pero ang bilyones milyones nga kantidad matag adlaw. Ila lang gipukos ngadto sa impeachment trial ini Inday Sara Duterte. Impeachment trial gaway laing og tuyog tumo. Mapukan lamang si Inday Sara Duterte sa pamulitika dinis nasod das Pilipinas. Tagpila ka milyon matag adlaw. 30 milyonos kapin matag adlaw ang gasto sa impeachment trial ni Inday Sara Duterte. 92 days good na. 92 days i times ni mo 30 million a day. Pila man ka kwarta mga igala. Daghan ba unta nga mga ekipo sa ospital mapalit aron matabangan ang mga pobre. Daghan pa untag mga tambal nga mapalit para iapod-apod sa mga hospitals gobyerno nga way tambal mga igal. Daghan pa untang matabangan

alas 12:49 na. Ato di ay pakigduyog sa kasubanan sa pamilyang Magallanes, sa pamilyang Galario, dinis Dakbayan sa Valencia.

12:54 na. Iay nindot kaayo nga hisgutanan, nindot nga balita para sa mga Valencianos. Paminaw dakbayan sa Valencia. Matud ba Land Bank formal nang nagtunol sa notice of loan approval alang sa 2.74 bilyong loan sa dakbayan sa Valencia. Matud ba formal nang gitunol sa Land Bank of the Philippines Bukidnon Lending Center ngadto sa City Government of Valencia ang notice of loan approval kong nola alang sa 2.7 bilyon term loan facility ni adtong Agosto 10, 2026 kagahapon. Mainitong gidawat ni City Mayor Ami Galario ang maong maayong balita uban ni City Spokesperson June Galario. Ang maong nasangpit nga loan nagpunting pagtuman sa dakong infrastructure o public service development project. Lakip na ang pagtukod sa bagong City Hall o ang upgrading, rehabilitation o expansion sa Level 1 Hospital Facility sa Valencia City Good Samaritan General Hospital. Sakop usab sa nasangpit nga loan ang pagpalambo sa mga evacuation center o uban pang community facilities, rehabilitation sa pampublikong pasilidad, strategic land acquisition, ingon man ang pagkuha, pagpamalit o mga heavy equipment og solar lights mga higala. So mao kadto ang nindot nga balita sa mga Valencianos. So padayon na gyud mapugngan pay baha ang pagtukod, pagpanindot sa atong Valencia City Good Samaritan General Hospital dinis atong dakbayan sa Valencia. So klaro na, wanay makapugong. Ang damgo kaniadto karon mahimo na gyud nga realidad. Mahingpit na gyud mga higala ang dugay na nga gipangandoy nga Valencia City Hospital, dugay nang gipangandoy sa mga Valencianos mga higala. So dako kay kini ikatabang sa health services sa atong City Government of Valencia. So congratulations sa katawan sa Valencia o sa atong mga city officials nga nagtinabangay alang sa kalambuan, kauswagan sa katawan dinhi sa atong dakbayan sa Valencia. Chamuna isod, kaibigang Joshua. Alas 12:57 na mga igala dinis atong papanag-uban. Temporaryo na usap kitang magbuwag-buwag dinis atong panagbagat sa programang Silab sa Kautuhon dinhi sa Radyo Kaibigan. So daghang salamat sa inyong pakiguban, pakigduyog kanako ning atong panagbagat mga higala. O mayong pagpaminaw diay Dias may Barangay Batangan, mayong pagpaminaw Kuya Philip Kapadngan, kang Ate Lori Orbistondo Kapadngan, uban sa iyang pamilya, Kuya Alfredo Bilos Jr. Mayong pagpaminaw diha kanimo, Kuya Arbius Minya, Kuya Joel Pabalulot, Ate Agnes Casas, Kagawad Tata Kirino, Kagawad Edgar Dadang, kang Eski, Samantha Faith Manangkila Abusiho, maayong pagpaminaw,
maayong pagpaniud to nganha kaninyo. O usab mga igala, temporary na usab kitang magbuwag-buwag dinis atong panagbagat. Ato na lang pagpasalamat, nagpaluyo ning atong papanaguban ang Vigimax Plus, ang pinagpalang kapsula, aroma, herbal oil, o lainosam natong pagpasalamat, ang Lel's Laundry sa Purok Uno, Barangay Lumbu, ning atong dakbayan sa Valencia. Sa ngala na lang, sa kinatibukang kusog sa Radyo Kaibigan, atong pagpasalamat o ang atong pagtahod sa pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalio, uban sa iyang pamilya. Sa atong sparring partner sa Master Control, kaibigang Joshua Vergara Sisun. Kininausap ang inyong higalas kanginan, kaibigang Noel Cagol, dakbayan sa Valencia, lalawigan sa Bukidnon, mayong hapon, og dalaygon ang Dios.

0: Voi
1: numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ug pinakiyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
1: Numero 1 sa musika ug galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
6: Kaibigan 98.5.

sa problema about gugma, DJ. Kay kining akong sulat? Sulat sa usa ka anak nga nahiubos sa iyang kaugalingong pamilya. Maayong hapon, by the way, Lady Diana ug sa tanang staff ng Radyo Kaibigan. Tawagan ko sa pangalan nga Jessa. 32 years old ug napulo katuig ng gapaning kamot. Gasakripiso, isip, nag-inusarang breadwinner sa among pamilya. Daghanang butang ang akong gisakripiso para lang sa akong pamilya, DJ. Para dili sila magutman, dili sila mapasagdan, ug dili mawad-an ug masandigan. Pero, wa ko nagdahom, Lady Diana. Nga sa panahon nga nawad-an kog trabaho, ug ako ang nanginahanglan, walay pamilya nga itabang, bisan nangamusta man lang sa kuha. Ni ako karon sa Cagayan de Oro City, DJ, nanimpalad. Ug ang akong pamilya naa sa Quezon, Bukidnon. Pagkatangtang na ako sa trabaho, tungod sa kadaghag absent, kay nagsakit ko, Lady Diana. Wala man lang ko nakadungog o kamusta naman ka? Okay ra ka di ha? Naapa kay magkaon di ha? Puros ra mga pangayo ang akong madawatan. Apurahon pa ko pangitag trabaho balik kay ang binulan nga mga bayronon sa balay, dili daw nako pasagdan. Wa ko kasabot, DJ. Walay kabutangan ang akong kahiubos, Lady Diana. Basi nakalimot sila nga tao ra pud ko. Dili robot nga galuwa og kwarta. Maong naningkamot ko nga makabangon usab, Lady Diana. Naningkamot ko uban ang tabang sa Ginoo. Ug galoy ang DJ. Nigamit siyang tao nga nakahatag na ko ga bagong trabaho nga naplastar ko ug medyo dako po ang sweldo. Una wala ko nagsaba sa akong pamilya, Lady Diana, nga nakatrabaho na ko balik. Ug bisan ga sweldo na ko, wala ko nagpadalag kwarta nila. Hangtod na abdan og tulo ka bulan, ambot asa sila nagkabalo, pero nag-chat kalit ang akong igsuon. Nagsulti nga nakatrabaho naman daw kung balik. Pwede ba daw nako siya pahulmo ng kwarta kay imbargo huno na ang iyang motor. Dayon apil po daw ang akong isa ka igsuon. Nanugon daw nga manghulam og kwarta kay wala na daw gatas ang iyang anak. Gitagaan ako, Lady Diana. Pero giignan po na ako. Giignan ako sila. Natabangan ako silag pasulod sa akong gitrabuhuan. Kay dako man og sweldo. Pero kinahanglan lang jud magkugi sila, DJ. Pero gibalibaran na ko nila, Lady Diana. Kay madod pa nila, dili daw nila kaya. Ug naa naman daw ko nga gasuporta sa ilaha, musuporta na lang po daw sila sa kuha. Grabe ka mga tapulan, o gusto nga magsaligra permi, DJ. Nakaingon ko sa akong kagalingon nga grabe na gidni, dili na gidni pwede. Murag abusar. Abusar na ang ilang ginabuhat sako, Lady Diana. Sunod ato niya, nagpusot-pusot na purog chat ang akong ubanig suon. Apil ang akong ginikanan, DJ.
Iya-iya sila request, iya-iyag pangayo, ug bisan isa. Wala na ko naghatag bisan piso nila. Nibalibad na ko, Lady Diana. Ug ang last na kong gisulti sa ilaha, tama lang sa paginhawaa sad pud ko ninyo. Pagduon pud mog paningkamot sa inyong kaugalingon. Dayon, gipang black na ko ang akong mga igsoon, Lady Diana. Muna mga tanaw ko sa inyo karon DJ, ug sa tanang naminaw sa imong programa. Tama ra ba ang akong gibuhat? Gusto lang pud nako mupahulay gamay, Lady Diana. Gusto nako makita ko nila isip igsuon, dili murag ATM machine. I am hoping for some advice, DJ. Salamat sa pagbasa ug maayong adlaw kanatong tanan.

0: Nga nung nagtunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
1: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanawang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pagbalit sa abono, mahal na kayo.
0: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gihapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
1: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
0: Ato-ato rani pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus o saka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro o micronutrients, NPK o trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak o bunga nga bugat ang timbang, ligon ang mga punuan nga dili-dali mahapla panahon sa kusog hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tagas o dagko nga mga gamot sa imong mga tanom o makaminus kapagyod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
1: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Gromix Plus.
0: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pagyod, mauni ang ikaupat na plus sa Gromix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon modagay day ngadto sa iyang punuan ug mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Morning dapita nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
1: Kung mao ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
0: barato ra pre kay tag-iyaan eh. Romix Plus may pusong mag-uuma o adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
2: Ikaduhang Timoteo Kapitulo 2 Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon na panultihon kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes muatiman og mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
3: The best songs on the radio.

0: Mga igsoon, kumusta? Nining musunod inyong madungog ang tuluman.
1: Silap sa kautuhon.
2: Ang tinong sa Mindanao o sa dakbayan sa Valencia.
1: Silap sa kautuhon.
0: Programa mo tunol sa mga balitag impormasyon. Magadayig sa mga angay daigon o musaway sa mga hiwi nga binuhatan.
1: Silap sa kautuhon.
0: Kay ang paglimud sa kamatuoran mao kana ang dakong krimen nga imong mabuhat sa katilingban. Og karon ania ang inyong

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon nga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan. Palensya, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.

Revelações, saca da rapa. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapakyasan man o kalampusan, mga istorya sa tasatagsa, kakinabuhi nga dugay na gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang nga tamis sa panahon.

0: Pabor family, ingon man diha sa takas-takas family, maayong gabi inyong tanan, maayong pagpaminaw sa ato ang revelasyon sa kagahapon.
1: Revelasyon sa kagahapon.
2: The best songs on the radio.

Nakaabot kini sa akong asawa, DJ. Grabe na mong gubuta. Hasta ang iyang pamilya nag-apil-apil sa among kagubot, DJ Aya. Nangayo akong pasaylo ngadto sa akong asawa. Ug isaad nga dili na makikita pa sa kani kong hinigugma. Isa akong kaugalingon. Dili ko usab gusto nga mawa ka na ako. Ang asawa, kamoy akong gipakaslan, DJ Aya. Nagkauli kami niya tungtungura. Apan sa pag-abot sa pipila ka mga adlaw, gikan sa among pag-uliay, nakadawat og tawag ang akong asawa, DJ.

sa pagkakaroon, DJ. Nasayon ako kung asa ang akong asawa magtrabaho. Apang kanunay lamang akong maglantaw ngadto kaniya. Ug sa gihapon, nagpaabot ako sa iyang pagbalik, DJ Aya. Ug iya na akong mapasaylo. Ug madawat ang tanan kong nahimo ngadto kaniya. Sa mga suking tigpaminawan, sa mga bana, kasal na, kung aduna may kaipon, isang dili kasal, sa ngalan nga nag-uban ka mo sama sa usa ka magtiayon. Irespeto nato ang matag kasing-kasing sa usag-usa. Dili ta magpadala sa mga fisikal lamang at tentasyon. Ilabi na kung adunay pamilya nga maguba. Sahi ra usab. May buhaton nga rika nato. Sakit usab nga palandungon. Dili na lamang ako kutob, DJ Aya. Daghan kayong salamat sa imong paghatag ug pagtagay. Ining akong revelasyon sa kagahapon. Ang imong magtatampo, Junard Sakitayhon, Kitautaw, Bukidnon.

Lungsod sa Kadingilan, diya sa Sopress Hardware, Purok Dos Kadingilan, Wera Essential Store, diya sa Public Market, Poblasyon Kadingilan,

0: kang Junard sa iyahang sulat tampo karong gabi una. Wala na giingon nga naadyo mga consequences ang imong ang mga butang, ang mga butang kung natay paghimuon o naadyo result ana sa atong gihimo. Maayo man o dili maayo ang atong gihimo, naadyo'y consequences.
1: DJ Aya among higala.
0: Nasayod man kadaan nga masakitan gyud ang imuhang asawa sa imuhang gihimo, pero nganong gihimo man gyud nimo, no? Anyway, ni admit man ka nga imuhang nakasala gyud ka, pero kaso lang dili gyud madawat sa imuhang asawa nga naanakan pa nimo ang kanhi nimong hinigugma tungod kay nagkita man mo pagbalik
1: ang imong katawa.
0: Yana ka nimo nga kasal ka na. Nga usa kung sa mata sa Dios, usa usab kada kung sala ang imong gihimo. Dili lang sa imong asawa, kasala usab ka sa atubangan, sa atong labaw nga makagagahom.
1: Sa kasing-kasing, sa kagabiyon.
0: Pero unta, wala usab ni Bia ang imong asawa. Di po na ito siya ma-blame tungod kay sakit para kaniya ang imo ang gihimo. Pero ato makita diha sa Salmo 147:3 nga siya nag-ayo sa mga may guba nga kasing-kasing o naghigot sa ilang mga saman. O, para ni sa imong asawa tungod sa iyang kaguol sa imong pagluib ngadto kaniya. Gani ato makita usab diha sa Efeso 4:32. Magmaluluyon kamo sa usag-usa, malumo og magpasayloay. Sama sa pagpasaylo sa Dios kadinyo pinaagi kang Kristo. Kung magpadayon ang kasal, kinahanglan og dakong pasaylo. Kay ang gihiusa sa Dios dili pwedeng bulagon sa tawo.

sa pagluit, sakit kaayo. Ang Biblia dili pod mo ingon nga okay ra na apan ang Dios usab Dios sa pagpasaylo og pag-ayo. So kanang tanan na ay mga panahon nga mawala ra ang gibati sa imong asawa. So ang Ginoo ray na sayon kanus-a og kamugyud ang gitadhana. Matun mo nga, igo ka na lang sa paglantaw no, dito sa iyang trabahoan. So, nakita na sa imong asawa usab nga sukad sa iyang paglakaw, wa ka na nakiglambigit nga itong kanhini mong inigugma. O nag-focus ka pag-atiman sa imong duha ka anak sa pagpa-eskwela. Naningkamot kang matunhay pagbalik ang imuhang pagpuyo. So kanang tanan iampo pangayo og pasaylo sa imong dakong sala nga nahimo. Dili lang dito sa imong asawa kundi dito sa ato ang labaw nga makagagahom. Na nakita usab niya na ang imong paghinulsol. So ang Ginoo ang mangitag way na ibalik niya nga anak kanimo ang imong asawa. Ug iyang takpan, iyang tambalan ang mga samad sa kasing-kasing sa imuhang asawa. So sa pagkakaroon, paningkamuti nga dili ka na makikita na gyud adtong kanhi nimong hinigugma. Eh base no niya ang imuhang asawa dihara na nanarbaho pero nag-observe siya kung unsa ang imuhang kinabuhi sukad sa iyang pagbiya. Nag-observe siya kung mibalik ba kung nakiglambigit ka ba pagbalik sa imong kaning hinigugma nga imo nang naanakan o naana mo'y anak. So, sabi mo nga o matod mo pa nga imong gisuportaan ang inyohang anak. So, kutub na lang diha ang tanan. Tungod kay ikaw manggayod ang ama.

sa imuang pagpadangat, sa imuang revelasyon sa kagahapon, sa imuang pagpaambit, sa imuang sugilanon. Dinhi sa 98.5 Radio Kaibigan sa revelasyon sa kagahapon.

0: matod mo sa atong mga listeners nga kinahanglan anaa gyud ang pagrespeto sa pagbati. Kay isa kitang tanan tagsa-tag sa aduna tay mga feelings nga masakitan. Sahi ra kung maupoy buhaton sa ato ano. Pareha ta muhilak, pareha ta masakitan. Tungod kay kita tao lang. Pareha ta nga masuko. Adunay gihimo nga dili maayo ang atong isigkatawo. Pero unta atong hunahunaon nga adunay Dios. Nakapasaylo gani siya sa ato ang dakong sala ngadto kaniya. Kita pa kaha nga tao lang. So kung gusto gyud nimo nga mabalik pag usab ang inyong panag-uban sa imong asawa, mohimo pug kag effort. Dili lang pud nga igo na lang kamulantaw. Basinday hinay-hinay nga hikapon sa Ginoo ang iyang kasing-kasing ug mapasaylo ka na niya sa imong nahimo. So, daghang king salamat once again diha sa Kitayhon, Kitaw-taw, Bukid Non.
1: The best songs on the radio.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Mo! 98.5

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.
0: Mo! 98.5

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga nauli ko, naulian ko sa kuan, Gimak kay isa kita ko sumala pa so nga dili ko makatarong og lakaw kay.

Mahigugmaon among amahan. Kanimo kami nagaduol ning taknas kabuntagon mapasalamaton. Aning laing adlaw na pod nga imong gihatag ani kanamo. Isiba lugway dugang sa kinabuhi nga imong gipaulam nga ni kanamo Dios. Salamat Ginoo sa pauban kanamo sa mga lakaw, sa mga trabaho, o bisan pa sa among pagpaulay sa tibok gabi. Salamat sa imong paghatag kanamo sa kusog among gikinahanglan. Salamat sa iyong pag-iya kanamo. Salamat sa magkadaugan. Salamat sa imong pagpanalangin o sa matubag sa mapagampo. O kauban sa libuang tipaminawan ni mga programang pitagpala musika. Among ginabayaw ang imong balaang pangalan o Diyos. Uban sa kasing-kasing pasalamaton diha kanimo sa mga kaibuluang buhat sa imong kinabuhi, sa among kinabuhi. Nga bisan pa nga uban kanamo nakasinati og mga bugat nga mga hagit, mga pagsulay. Salamat kay Dios sa makanimo nga among kadangpan, among kaduolan. Dios nga andam gayud mutabang kanamo sa panahon sa mga kalisdanan, panahon sa makasakit o kagulanan. Way sama ka nimo. O dili ako, dili kami mapulaan sa pagdaig o pagsimba ka nimo matag kaadlaw na. O dili kami mapulaan usap sa pagpamina o minsay nga nagikan ka nimo, minsay nga mo ragoy, makaligon ka namo. Panahon sa mga pagsulay.

toți cantoran. Salamat Ginoo o karon. Ako gitugyan kanimo ang tanan, ako giilaod Ginoo nga. Wa magikoy arang mahimo kung wala ikaw. Busa kanimo kita akong gitugyan, uban sa paghangyo nga langit nung kaalam, manakanako. Manakanamong tanan aron na masabtan. Amin say nga but nimo ipabot nga ni kanamo. Og sa pangalan ni Kristo Jesus, uban sa pagdiog o Dios. Adunay kinabuhi nga matandog. Kinabuhing mabago. Kinabuhing mapaduol diha kanimo. Kinabuhing makaangkon oga kasiguruhan sa kinabuhing walay katapusan. Pinaagi ni Kristo Jesus. Salamat Lord. Imo ang tanang dungog. Imo ang tanang himaya Ginoo. Og salamat sa pagkabuhaton sa among mata kinabuhi karon. Apil sa tanan nga naa sa gawas sa nasod, mga OFW. Salamat Ginoo. Mas pag-ampo ikaw sa magabantay kanila. O magatabang kanila kung unsa may mga hagit sa kinabuhi ng ilang giatubang. Kanimo kita mong gitugyan, gipasalamatan. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo maluluwas, Dios nga maoy kaniadto karon sumaabot. Dios nga pagkausab. Ginoong Hesus Kristo. Amen. Og amen.

Amen, Ginoo, pagkamaayo mo, kanako, kanamo. Igsoon, nakamalandon ka ba nga ang ginunay kong makanimo? O nga pagkamaayo, imo gayong matagamtaman sa imong kinabuhi, igsoon. Usay, aban ka nato, batiyon ang kaluya, o niya kadismaya. Pagkamaayo mo. Rungi mo lang yun, pamalandungan ang ginabuhat sa Diyos, imong kinabuhi, labi niyang gugma, igsoon. Kaya rason yun nga di ka makadahi ka niya. Grabe ka dako sa gugma sa Diyos. Katulad siyang gugma, igsoon, dili siya buot nga naiusa ka nato malaglag, hinoon, ang matag-usa ka nato, magahinulsol sa mga salaog kalapasan. Salamat sa Diyos na laygon ang Ginoo siyang balaang aminsya, bala, minsay sa awit ang dungog karon. Pagkataom sa minsay sa awit mga kaibigan ko,

sagalan samahan sa anak og sa Diyos Espiritu Santo. Langit nun namong amahan, o Diyos namong binakamakagagahom sa tanan, Ginoo, dili gayud matukib sa pulong ang pulong sa among pagpasalamat diya kadnimo, Ginoo. Daghan kayong salamat, Ginoo, diin sa among pagkatulog kagabi, sa among pagpahulay, Ginoo. Imo kaming gibanan, imo kaming gibandayan, og itagaan mo na sab kami, Ginoo, og dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang, Ginoo, ang bugtong na ibalo, bugtong na sayod, kanus akin inamo ibalik diagad nimo. Pinasubay, Ginoo, sa imo mabala ang pulong, kay ikaw man, Ginoo, ang nag-ingon nga tao sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan mauman ang kamatayon. Ginoo, daghan usab kayong salamat, Ginoo. Salamat sa grasya sa among talad kananan, sa abot sa mga nagkadaiyang kaumahan, kining tanan, Ginoo, dili og dili ikalimod mga panalangin nga gikan og gikan og gikan gayud kanimo. Daghan usab kayong salamat, Ginoo, sa imong mga balaang pulong, mga balaag pulong nga gilatin sa Biblia, diin ang imo mga balaan o mga bulawanong pulong. Moy nahimo namong giya, moy gihimo namong giya, Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikay-sikay, aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kangit-ngit o kaparutan. Haman ang dalan, Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan. Ang nindot ugway kamatayo ni mo, Ginoo, nga imong gitawag nga paraiso. Salamat. Salamat. Daghan kayong salamat kani mo, Ginoo. Labing gamhanan og labing dalaygon gayud ikaw, o Dios namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, kung ang tanang sagbot mga laya, kung ang tanang bulak mga larag, aban ang imong pulong, Ginoo, magpabiling labas sa tagsa-tagsa namo kamaga panumduman, magpabilin sa tibuok namong kinabuhi, magpabilin, Ginoo, hangtod kami tag-upa na sa among hinulamang kinabuhi, o magpabilin kami, Ginoo, nga magpaabot sa imong pagbalik aron sa paghukom kanamong

Amahan namo nga anaa ka sa mga langit. Pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo Ginoo sa patagadlaw, yatag ka namo karong adlawa. Ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Inunoa luwasa kami sa tanang daotan.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Pilipinas ug Bukidnon, ani ang atong buntag mga balita. Nagiatud kaninyo sa 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni, ato ni sa Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula. Garantisado gayon nga ibigdibo kayo gumikan sa iyang 25 ka natural nga mga sagol sa mga prutas, mga otanon o mga herbal. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang plus. Uego Blend Chili Paste pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon nga nanamutang sa Dikit Building o GRD Printing Services ning siyudad sa Valencia. Ato mga balita, balitang lokal nga gihatod kaninyo sa Valencia City Water District. Pinaagi sa ilang mga board of directors o general manager, Coco Paloga. Dakpan sa kapulisan ang usa ka 45 anyos nga Jane Zoe operator. Uman kini nakuhaan og kalibre 45 nga armas og hinagiban sa barangay Aglayan, siyudad sa Malaybalay. Gila sa Malaybalay City PNP ang suspect nga si alias Mel lumulupyo o sab sa maong barangay kinsa naaktuhan sa mga otoridad human makadawat og taho ang kapulisan bahin sa usa ka lalaking nagdala-dala og armas sa pampublikong lugar. Giingong gisulayan pa sa pagsukbit sa armas dihang gidakop apan daling napugngan sa kapulisan human kini napakya sa pagpakita og mga illegal nga dokumento sa paghupot og armas. Narecover gikan kaniyang usa ka kalibre 45 nga Springfield armor pistol nga adunay 7 ka buhing bala lakip nang usa ka lugod nga nakuha sulod sa iyang sling bag.
0: Radio Kaibigan Local News.
4: Good. Arestado ang usa ka lalaki gumikan sa illegal nga paghupot og armas. Paano mo rag nabalik naman yung ibalik? Kaduha man giprint. Aleluya! Gipaubos na ang siyam ka mga kanhing rebelde nga karon gitawag nga friends rescued. Conference rescued sa reintegration program ngadto sa ilang napiling komunidad. Pinaagi sa Provincial ECLIP Committee sa Provincial Government of Bukidnon sa lungsod sa San Fernando. Ang handling unit sa upat kasiyam sa siyam ka mga friends rescued mao ang 89 Infantry Battalion, 10th Infantry Division, Philippine Army, og lima usab sa 103rd Provincial Mobile Force Battalion sa Philippine National Police. Kabahin kini sa mas lapad nga paningkamot sa gobyerno, subay sa NDF ELCAC. Nadakpan ang tulo ka mga individual. Lakip ang usa ka 15 anyos nga minor de edad. Uman kini sa gipahigayon nga anti-illegal drug bypass operation sa mga otoridad sa Purok 3 Barangay Kasisang, siyudad sa Malaybalay.
0: Radio Kaibigan Local News.
4: Samtang sa balitang rehiyonal nga giatud kaninyo sa IBA College of Mindanao. Your dream, your career is safe with IBA College of Mindanao. Dakpan sa mga operatiba sa Police Station 9 makasandig ang usa ka 53 anyos ka babae nga gilang usa ka street level individual kini human napalitan o gidudahag sa Cebu sa Idrote Street Barangay Makasandig Dakbayan sa Cagayan de Oro. Gila ang dinakpan nga si Arlene Biroy Bakuli na ilan usab sa alias Lenny na residente sa Limkidkay Drive, Barangay 35, Cagayan de Oro City.
0: Radio KBDAN, local news.
4: Dakpan ang usa ka lalaki nga giingog hubog samtang nagmaneho sa motor. Human may lambigit sa usa ka aksidente sa Sumpong, Barangay Indahag, Cagayan de Oro. Sa impormasyon, mitubag ang mga personahe sa Cogon Police Station sa insidente. Apan imbis nga mukalma, misukol ang sospek o misulay pa o pagpangatarungan sa mga kapulisan. Gingong nasangit sa aksidente. Ang usa ka sakyanan nga adunay mga kargang bata. Nakasinati usab og trauma ang mga napiktuhan sa maong aksidente. Sa pag-abot sa suspek sa police station, padayon pa kini sa pagpakita og agresibong pamatasan, lakip ang pagsipa sa investigating police og pagpanunglo. Di impas kadoy. Inom pa more! Usa ka high value individual ang nadakpan atol sa bypass operation sa Yolanda Heights Barangay Old Poblacion Escalante Negros Occidental. Ang suspek nga si alias Liz, 48 anyos, og lumulupyo sa baong lugar. Nakuha gikan kaniya ang siyam ka ginudahang plastic sachet nga ginudahang shabu nga adunay standard price nga 355,844 pesos.
0: Radio KBDAN, local news.
4: Gikustudiya na sa Talisay City Police Station ang gitumbok nga suspek sa kamatayon sa usa ka babae nga caregiver nga napalgang wa nay ginabuhi sa basurahan sa sitio Kimba, Barangay Kansuhong sa Talisay City, Cebu. Gikorpirmar mismo ni Talisay City Mayor Samson Gulias nga ang suspek sa baong krimen mao ang kauban sa biktima sa panimalay din kini nag-caregiver sa Barangay San Isidro. Kainumduman nga usa ka patayng lawa sa usa ka babae ang napalgan din na bulag ang ulo nini, pasintabi po sa mga naminaw, nabulag ang ulo nini sa nagtapok nga basurahan sa Barangay Kansuhong, Talisay City, Cebu.
0: Radio KBDAN, local news.
4: Sa katapusan sa balitang rehiyonal nga gihatod kaninyo sa IBA College of Mindanao, gihikayan na og kasong kalapasan sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang usa ka 40 anyos galalagi gumikan sa pagdiner ninyo og illegal nga armas di buwego sa General Guinness Street, Barangay Sawang, Calero, Cebu. Kung Cebu, gilang nadakpan nga si Ronel Abadis Bacalso, 40 anyos, residente sa Villa San Pedro, Barangay Basagpardo, Cebu City. Nasakmit gikan sa sospek ang usa ka paltik nga revolver nga 38 kalibre, lakip ang tulo ka mga bala.
0: Radio KBDAN, local news.
4: Samtang sa balitang nasunod, nagihatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Nanawagan si Senador Kiko Pangilinan nga maghimo og komprehensibong National Food Management Flood Management Plan ug ang hingpit nga pag-audit o full accounting sa pondo sa gobyerno nga gigahin alang sa mga proyekto sa flood control. gipagawa sa senador ang maong panawagan samtang padayon nga nakaapekto sa Bedro, Manila o mga kasikbit nga probinsya ang kusog nga pag-ulan o pagbaha umikan sa gipalig-on nga hanging habagat o southwest monsoon. Ipaabot usab ni Pangilinan ang panginahanglan sa transparency o accountability sa pagpatuman sa mga proyekto batok sa flood control.

0: apekto sa 384,520 ka pamilya. Kon gibana-bana nga 1.31 million ka mga individual ang daotang panahon sa nasod. Gipahibaw sa panggagamhanan nga base sa pinakabag-ong official data, nagpabiling bukas ang 624 ka evacuation centers aron moalagad og moabag sa anaa sa 16,130 ka mga pamilya nga temporaryong namakwit gumikan sa habagat.
1: Radyo Kaibiga National News.
0: Gisugyot sa gobyerno ang 7.2 trillion nga national budget alang sa tuig 2027 nga nagtumong sa pagpanalipod sa mga pamilya, pagmugna o mga trabaho, pagsiguro sa pagkaon sa lamesa o pagpamuhunan sa mga serbisyog infrastruktura na kikinanglan sa katawhan. Yatagan o gibugaton sa panggagamhanan nga mahimong mabinantayon ang nasod sa mga kahinguaan nini, madisiplina sa paggasto o dili mohunong sa pagsiguro na ang matag peso makahatag o kaayuhan alang sa katawhang Pilipino.
1: Radio Kaibiga National News.
0: Hugot nga gimonitor ni Presidente Marcos Jr. ang epekto sa southwest monsoon o habagat sa nasod, ilabi na sa kahimtang sa mga lugar nga delikado sa pagbaha og ang padayon nga pagsaka sa level sa tubig sa nagkadaiyang dam o reservoir. Gumikan sa hulga sa pagbaha, gimanduan sa presidente ang mga hingtungdan nga sa mga ahensya sa gobyerno nga magpabiling naka-heighten alert.
1: Radio Kaibiga National News.
0: Misangat o nagsangat o grave threat o mga kaso sa grabing pagpanghulga ang Department of Justice batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Gumikan sa iyang mapamahayag nga nagsuhol siya o tao aron patyon si Presidente Marcos Jr., iyang asawa o gagani Speaker Martin Romades. Sumala sa DOJ ang kaso gisangat sa Office of Clerk of Court sa Quezon City Regional Trial Court sa launa ebedya sa hapon kagahapon, samtang ilang gibasura ang reklamo nga inciting to sedition. Sa usa ka pamahayag, gikonfirmar usab sa kampo ni Duterte nga nagpasaka og tulo ka ihap sa mga kaso og sa grave threat ang DOJ batok sa Vice Presidente, samtang ang inciting to sedition gibasura.
1: Radio Kaibiga National News.
0: Gibutyag atol sa impeachment trial nga illegal nga gigamit ni Vice Presidente Sara Duterte ang 73 million gikan sa confidential funds alang sa makalihukan sa pagpananom og kahoy, pagpanghatag og wheelchair o Christmas party nga kalihukan ng mga kalihukan nga nalista ubos sa taho sa paggamit sa confidential funds sa Office of the Vice President alang sa December 2022. Sa iyang testimonya at ubangan sa impeachment court, ipamahayag sa auditor, nga naman yung gaugong man eh, sa Commission on Audit, nga si Sailina May Del Campo, nga naglista ni Duterte o mga kalagastuhon sama sa pagpananom o kahoy, pagpanghatag o wheelchair o Christmas party nga dili gitugutan ubos sa joint circular nga nagdumala sa paggamit sa confidential funds.
1: Anong
0: gaugong man eh?
1: Stop.

Bugong yun. Si Kusuga. Nagpahigayon og investigasyon ang kapulisan. Human nakit-an ang usa ka feto sa basurahan sa usa ka condominium sa Tondo, Manila. Nadiskubrihan sa usa ka tiglimpyo og feto sulod sa usa ka reusable shopping bag sa mga alas 8 sa gabi. Gisusi sa mga investigador ang mga residente sa condominium isip posibleng mga tao nga adunay kalabigitan sa mga insidente. Ilabi na sa kaniadtong katong mga nagpuyo sa building 2 og 4, wala na. Diin nahimutang ang lugar nga labayanan sa basura. Matod sa kapulisan, lisod mailhan gilayon kung kinsa naglabay sa petos. Gumikan sa kadaghan sa mga residente sa condominium. Wala usab mga CCTV camera ang maong lugar.

0: sa katapusan sa balitang nasudnon nga gihatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Si Senador Judge Juan Miguel Zubiri nagpadayag nga ibalhin ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte sa hapon aron mahatagan og dugang panahon ang mga grupo sa prosecution og depensa sa pagpresentar sa ilang mga argumento. Sa ika-14 adlaw sa husay, gisugyot ni Zubiri nga ang sesyon sa legislatura sa Senado ipahigayon sa alas 6 sa buntag gumikan sa mahimo ra kini nga ipahigayon sulod sa pipila ka mga oras. Human sa sesyon, miingon siya nga ang husay mahimong magsugod sa alas 3 sa hapon aron dili kini makabalda sa kalendaryo sa legislatura. Pinaagi sa pag-adjust sa schedule sa husay, si Zubiri miingon na ang publiko hatagan og dugang panahon sa pagtan-aw sa husay og ang mga proseso sa kinatibuk ang mahimong aron mapadali.
1: Radyo Kaibigan National News.
0: Samtang balita sa gawasan nasod nga giatud kaninyo sa Don Carlos Water District, pinaagi sa ilang mga board of directors o general manager Engineer Dominic M. Garcia. Ana-ana sa 111 individual, 132 na ni ka individual ang ihap sa mga nangamatay sa human nga miigo og gihapak sa magnitude 7.4 nga linog ang West Colombia. Atol sa mga insidente, 89 ang samaran o samtang padayon pa ang rescue operation sa naitabong linog sa Colombia.
1: Radio Kaibigan